пред бюфен, так рад, ко се служба конча. Ти с тъм черным костюмом, петках, лакотна, кот сърна,